prijatelj priču o Vasi Ladačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sam.

0: Slušate jutarnji program Radio Cetinja. 94,5 FM.
1: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperper.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica, pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130.
2: Oglasi, oglasi.

pije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni s popu.

0: Radio Sardinha.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130. Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica, pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130.
2: Oglasi, oglasi.

0: the way I like.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica, pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130.
3: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica, pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica, pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130.
1: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica, pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130.
1: Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Oglasi. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130.
2: Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica, pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130.
2: Oglasi, oglasi.

Rai. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže: hoćeš kurat, sine? Halid invalid Hari, prijatelju stari, pito bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative sit i htio bi da napravim jedan pravi hit za staru majku. Čurnja

Haman. Čest usklik u srdalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio, ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

曜日もやベイビーメイビー。Ej, čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati, stano zvite tuge. Kada on sa planete druge pati, stano zvite.

0: Poštovani slušaoci, bilo je to sve za danas, makar u ovom dijelu programa koji realizujemo uživo. U nastavku programa uživajte u dobroj muzici sa naših talasa sve do sutra do 8 časova, kada ćemo se ponovo javiti sa frekvencije 94,5. Mladen i Marina vam zahvaljuju na pažnji.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica, pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130.
3: Oglasi, oglasi.

sveta, reci mi, gde da te tražim bez nade, dok strah mi put preseca.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica, pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130.
1: Oglasi, oglasi.

tek treće. Ma nek puknu svi, kad je njen mladi dom spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za